درود بر شما. یه پنجشنبه دیگه شد و من فرهاد با یه کافه رادیوی دیگه در خدمت شما. هوامونم یه هوای نسبتاً خوبی شده، یه بارون ریزی اومد و از اون گرمایی برای لحظاتی نجات پیدا کردیم. میدونم هر جای ساتمتون هستی داری الان با هوا حال میکنی، اطراف ساتمتون هم امیدوارم این چیزی که ما اینجا داریم تجربه رو میکنیم، اون تجربه‌ای که ما اینجا داریم میکنیم و شما هم اونجا انجام بدیم. بریم یکی از زیباترین آهنگ هایی که من میتونستم امروز پلی کنم و با هم دیگه بشنویم.

خب من خیلی سریع شماره تماس استدیو رو به شما بگم. اگر دوست داری واسه آهنگ درخواستی و یا پیغامی برای عزیزی داری، دوست داری در زمینه با هم دیگه صحبت کنیم، روی ایر بریم و بتونیم با شنونده ها با هم دیگه صحبت کنیم، میتونی کار رو انجام بدی با گرفتن شماره 02381-982-7222. شماره استدیو رو یک بار دیگه میگم، 02381-982-7222. من فرهاد هستم، شما هم شنونده کافه رادیو صدای من رو از یه جایی نزدیکای قلب ساتمتون کامون پارک میشنوید.

خب من شماره تماس استودیو رو یه بار دیگه میگم برای اینکه اگر دوست داشتی واسه آهنگ درخواستی و یا در زمینه دیگه ایت خواستی با هم دیگه صحبت کنیم، شماره ما هست 023-81-98-27-72. من یه توضیح بدم قبل از که برنامه ادامه پیدا کنه. من در هفته‌های گذشته، هفته پیش من اینجا نبودم، سعی کردم با تمام مشکلاتی که اینجا در رادیو هم برای من پیش اومده، ولی آهنگ‌های شاد تا اونجا که میتونم پلی نکنم و نمی‌کنم و اگر پلی بشه انتخابش با من نبوده و این به خاطر تمام اون اتفاقات و مشکلاتی که در ایران هست، از جانوری و کشتارها تا همین الان که هنوز دست از کشتار بر نداشتن و هنوز دارن جوانای ما رو اعدام میکنن. در نتیجه من به حرمت این سرزمین و مردمان این سرزمین آهنگای شاد پلی نمیکنم در حال حاضر و البته سعی میکنم یه خورده ریتم‌ها تندتر باشه که زیادم حالا غمگین نشم اونجوری که حالا رادیو میگن و میگن که اینجوری به نظرشون میاد. آهنگ خونه، یک کاره قشنگ سوگند رو با هم دیگه گوش کنیم. پس شماره ما هست 023-81-98-27-72.

0: خب من برگشتم. مثل هفته پیش، این هفته هم فکر کنم که اصلا کلن بر این بساط باشه داستان که من کمتر صحبت کنم و بذارم با هم دیگه بیشتر آهنگا رو گوش کنیم. راستش زیاد دل و دماغ و اون شور و هیجان و واسه کار رادیو تو چند هفته اخیر نداشتم، یعنی جانبری نداشتم و نمیدونی بیا اینجا در مورد چی دقیقا صحبت کنی که هم غیر سیاسی باشه، چون رادیوی ما زیر مجموعی از آواز افم هستیم که آواز افم یک کامیونیتی رادیو هست و اینها رو ساعت‌های مختلف و اسلات‌های مختلف رو دادن به فرهنگ‌ها و زبان‌ها و ملیت‌های مختلف. پنجشنبه ها هم از ساعت 6 تا 8 سالیان سال هست که به ما ایرانی ها و نه تنها ایرانی ها، به همه فارسی زبان ها تعلق داره. ولی خب یکی دو تا قانون داره این رادیو، یکیش این که بحث سیاسی آنچنان نشه و بحث های ضد مذهبی هم نشه و من تا اونجا که تونستم احترام گذاشتم و مخصوصا در زمینه مسائل مذهبی رو وارد نشدم، ولی خب سیاسی نمیشه و چندین بار هم تا حالا با من صحبت شده در این زمینه، ولی خب من از اون دسته از آدمایی بودم که زیاد گوش ندادم، برای همین سعی میکنم زیاد بالا نیام و آن نشم، چون هر صحبتی که بخوام بکنم یه جورایی وصل میشه به ایران، به جز هوای خوبی که الان در ساعتم تو مدام تجربه میکنیم و من دارم از پشت پنجره استودیوی رادیو بیرون نگاه میکنم و چقدر زیباست. بریم واسه آهنگ بعدی. نه آهنگ بعدی نه، یه چند تا کار تبلیغاتی با هم می‌شنویم. من برمیگردم.
1: To Awaz FM's new service on 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
3: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
4: Radio, the medium that's now large.
5: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@ourzfm.co.uk.
6: Yes,

خب اگر که رادیو رو گرفتی روی 99.8 FM و برای بار اول هست که داری صدای من رو میشنوی، باید بگم که شما شنونده کافه رادیو هستی. کافه رادیو هر پنجشنبه روی فرکانس 99.8 FM از آواز رادیو، آواز FM پخش میشه و شما کار رو به صورت زنده میشنوید. بعدن روی وبسایت هم هر برنامه فکر کنم با چند ساعت تاخیر هر برنامه اونجا شیر هم خواهد شد. ببخشید. اگر دوست داری که با من تماس بگیری، میتونی کار رو از طریق صفحه فیسبوک کافه رادیو انجام بدی و یا صفحه فیسبوک آواز اف ام و یا زمانی که من در استودیو هستم میتونی به من زنگ بزنی رو شماره تلفن 02381982072 و یا اینکه میتونی رو شماره واتساپ ما تکس بزنی. این شماره فقط برای تکس زدن هست و اونم هست 07788496414. شماره واتساپ ما واسه تکست زدن هست 077-84-691-440. اگر هم که در ساتمتون و اطراف ساتمتون هستی و دوست داری که کار داوطلبانه رادیو مثل خود من، مثل بقیه پرزنترهای اینجا انجام بدی، حتما از طریق صفحه فیسبوک کافه رادیو و یا از طرق مختلف که گفتم میتونی با من تماس برقرار کنی. تمامی آموزش های لازم به شما داده میشه و در نتیجه هیچ گونه سابقه کار در رادیو مثل روز اول خود من لازم نیست و آموزش ها به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی میتونه انجام داده بشه.

خب به پایان یه قسمت دیگه از کافه رادیو رسیدیم. قبل از اینکه بخوام خداحافظی بکنم بگم که از اینکه آهنگ‌های شاد پلی نمی‌کنم نمیتونم بگم متاسفم یا نه، ولی یه جوری باید بگم متاسفم دیگه، احتمالاً باید بگم که متاسفم که آهنگ‌های شاد نمیتونم پلی بکنم و زیادم بالا نمیام که صحبت بکنم و میذارم بیشتر آهنگ بشنویم و به حال این روزای تلخ ما هم میگذره و ما هم با قول معروف گوچمون عروسی میشه و من قول میدم که در اون زمان، زمانی که وطنمون حال و روز خوبی گرفت، هم وطنانمون، خانواده هامون در ایران، دوستانمون در ایران حال و روز خوبی گرفتن و از این همه ظلم و ستم و بیدادی و فقر و همه اینجور چیزها آزاد شدند، من هم ریتمو عوض میکنم و شادتر میشم. به هر حال از جانوری تا الان اینجوری بوده، حالا ببینیم شرایط ما چجوری پیش میره. البته خب ایران مردم من دارم میبینم که دارن زندگیشون هم میکنن یه بخشی و یه چیزهایی برگشته به نرمالیتی که بازم اونم خوبه. به هر حال حق هر کسی که زندگی کنه، امیدوارم که دوباره نخواد درگیری بشه و اگر بشه این دفعه دیگه واقعا کار برای ما تموم کنن که ما بتونیم، نه که ما که اینجا در اینجا تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای هموطنانمون باشیم. اونهایی که در ایران هستند من مطمئنم که کارو تمام خواهند کرد. پس تا به اون موقع و به امید این که هفته دیگه شانس اینو داشته باشم که با یک کافه رادیوی دیگه پنجشنبه راست ساعت 6 در خدمت شما باشم و به امید آزادی ایران و ایرانی، بدرود.